0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp I Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her I Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe I kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nytter ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Bryggfjell, som huser oppe I Krokmoen I Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss I Krokmoen, langt oppe I Bryggfjelldalen og sola skinner. Klokka faktisk for den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet når vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for I en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Bryggfjell, ikke det du holder på med?
2: Nei, jeg sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller den som var gammelstua, så blir nystua, altså, I Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang imellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbyter. Og lagt til side, så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplate, med varme I alskens luksus under.
1: Ja.
2: og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo foregått litt her når dere arbeider på det meste. Det nok ikke alls av beste kvalitet, men det fullt brukbart enn det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt I noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden, så skal vi kle stua på utsiden og isolere. Men jeg har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det, da? Tar du bort den gamle stien, da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det å først nå tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåte I grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa, det tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det en del helt år 2000 moderne komponenter inne I det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noen ting I år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd I første etasjen, alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruker på å kalle det floga grønn. att det jag antar är frågan. Men vi kan se när vi ser innan det här vindushördan att till exempel i Mettel här så köken var för. Så kan vi tydligt se att de inte beständiga har haft så god avgång för röken. Det är antagligen gruva som har gjort att det har varit os i köken så att väggen är ganska mörk.
3: Jag ser det med svart det vi sett på rötting.
2: Ja.
3: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången va?
2: Ja.
3: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kråkmån huserat här så.
2: Så det är ju Jermi också. Så.
3: Kan han komma
2: ifrån? Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönna, så han Kristian Jonsson har köpt. Alltså han var ju släppt och så köpt Kråkmån. Han har väl med sig far sin, Jo Jermi också. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
3: Och jag ser det. Till dess inte var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
3: Men du säger i familj, så det har jag inte tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Nej, ja, det är Kråkmo.
3: Det är Kråkmo, ja.
2: Och mamma var ju Kråkmo.
3: Akkurat sån, ja. Det var den tjejen, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelse för att du har gått löser?
2: Ja, det var ju någonting med att jag för min del sen och drömde att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nog. Så det är nog båda omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt och sökt att det här ser hemma.
3: Men varför måtte du ta ner huset först? Jag kan inte laga en kikkel socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr eller som var originalt.
2: Ja, det här husen det var byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
3: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärres en del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rättömringa, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande av år för att tömringa skulle få gå sig till igen och få följelsen av rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållande man har köpt att det är allra bäst. Och så regnar det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. Och för att nu ska göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi ska göra det. Det var nog bättre.
3: Men det gjorde du på enkel mått och plocka kran till det?
2: Ja. Vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar ellers. Men, när vi tog hon ner så har vi tömmerbilen här så på 0,6 plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog först den ena etasen och så tog vi upp kolven. Så tog vi första etasen. Tog de två etapper. Men nu har vi nog satt upp så har vi också brukat kran för att stabil tömmer. Det är förbössande stort. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med att klippa i jävla arbete.
3: Och så har jag lärt all omgångsmåta som jag kunde för när jag arbetade för hand. Han är som en far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han inte att han ska hålla sig inne, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
3: Är han med på sånt att ta reda på gammalt som någon ska kalla skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska sånt att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lyses på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så mått omkring. Det är ju inte så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
3: Du är väl lite egen?
2: Ja,
3: kan si det.
4: Skal bevise at det her skal gå om.
3: Ja, det klart.
2: Ja, det. Ja, en blir jo bare mer pågående og mer sta. Det flere som sier at det slett ikke går an til toppen. Men det her spørsmålet, hvem ser det? Liksom. I utgangspunktet ser det jo ikke... Så det ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
3: Du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke.
3: At du har ikke brydd deg om å rekne på det.
2: Jeg tør ikke.
3: Men du har nå en stor familie, de er vel flinke og gjør til stell og dom.
2: Ja, det mange som har vært arbeid, og vi har hatt flere donninger og flere byer.
3: Ja.
2: Og det vi kjempeglade for at folk stiller opp på. Og møte opp med musklerne sine i stund.
3: Ja, for annet helst så må det litt muskelkraft til også.
2: Ja, det må det, og det å holde på alene ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det enda likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe håndverk.
3: Ja,
2: mer enn noe annet. Så det begynner mye, mye praktisk.
3: Men når du skal nå til innvendig, nå vet jeg fått deg temninger for det skurvet og for det her, men når du skal ta med innvendig, når det et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt, eller ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammelt tid.
2: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset. Ja, og det der er noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo vi har, altså igjen, hvorfor gjør vi det her? Vi, sånn som stua stod, så synes vi jo var så stygg. Så det er rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med, vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere, og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det, og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det, finne en bruk av huset. Så det vi fikk... en arkitekt her på Mo og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer og til mindre arrangement fester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det jeg ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så det noe greit synes folk å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så de naturligvis velkommen til å bruke.
3: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på garden før.
2: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som drev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med akkursvåtene, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Edner i Fagmo.
3: Ja.
2: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det er en sånn liten bekk.
3: Ja, akkurat ja. Det bruker hva det før? Det 2-3 høler, og så var det en liten.
2: Ja, to store.
3: Ja, akkurat
2: Vi har en belgisk familie som bruker å være her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Leste norske ukeblad. Vi har en høg med hjemmet norske ukeblad.
3: Det var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå er det låsing på der dassdøra inne i husene. Det er ikke ploga skal kanskje oss komme inn. Så.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært med på det her, så jeg skapte meg på dass.
3: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo det hos en bestefar. Det var jo sånn tre seter, altså.
2: Jeg møttes dere der.
3: Ja, vi var jo unge da, så det var jo flere i laget. Men jeg kan ikke minnes akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at. Men jeg tror ikke det var noe sånt. Den per kom, men det var plass. Det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede. Og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
2: Nei, det forskjell på å planlegge å gjøre og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke I bil.
3: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo alle huset ut til det her, jeg vet ikke hva det heter, elghus. Det elghus?
2: Ja, elghus. Ja. Jeg satte litt stund I, det var 86, kan jeg si. Ja. Så vi har nå vært her snart 15 år.
3: Akkurat, ja. Så det begynner å bli noen år siden, ja.
2: Du har sett opp et skøt I bastu.
3: Ja, du har jo kjempe I bastuene. Det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme I snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men...
2: Det som ikke minnes, så vasket du I kaldvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelig.
3: Ja, det jo... Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men nei, vi har I bastu, og det er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
3: Det var jo litt spesielt navn på den der bastua. Det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo forening.
3: Foreninger med.
2: Brukfylleren, bastua og bare forening.
3: Akkurat, ja. Det var vist sin tid medlem I den. Ja, det var I hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for det. I treplan, tenker
2: jeg. Ja, når folk først ble en medlem, så ikke sånn som så meldte seg ut. Ja,
3: så, nei, akkurat. Nei, det har vært mindre med bading den siste. Ja. Ja, men når har du tenkt, du antyder et, to år, det realistisk, eller skal du holde på I... Lik lenge som du holder på her, så du over to år, 14-15 år, for du får det ferdig.
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak I høst. Jeg vil si at vi skal være noenlunde ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne I vinter.
3: Ja.
2: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne og små arbeid I vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal mye være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier I sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokere krever. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
3: Og vet jeg det som du føler når jeg tømmer at jeg skulle sige og stand så lenge for å, at møsen og jeg skulle sige ihop, men det var slutt med det de dager.
2: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså ser du et gammelt hus som har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
3: Ja.
2: Veldig for lenge, men jeg så forferdelig otålmodig, det ikke man klarer.
3: Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
2: Nei, jeg har skrapet av all møse. Jeg har høvdigvis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan de få noen tilbake. Nei, vi bruker noe, det noe glav, altså, ja. Så legger som helst strimles I laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal kle det utvendig og isolere, så spiller det ikke så stor rolle heller. Nei, det dette ting.
3: Nei, men du selv så vet at det det.
2: Ja.
3: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak?
2: Ja, takk. Nei, det blir veldig tørr.
3: Ja, det blir det.
2: Det blir tørr.
3: Nei, så du en lunge med næver, det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver som lå på taket når vi røy. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver, så.
3: Ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og alle særligheter. Så,
3: ja. Vi skal prøve å følge med det her og se om det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

Og god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe dikt, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, det må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir misforstått. En ting som helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpen var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og det kunne kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så det jo to sorter lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasset du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøve. Andre plasser du fær ifra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du fær forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, vi skal gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har det et sommerdikt her? Det kanskje lite stemning ifra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevin sitt bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter En hyggelig kaffestund på altanen hos Baker Pedersen. Eller undertitel Det gamle ranen sett fra altanen. Nanna Pedersen født Venes skjenk opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk tell, men sier du, namnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkje på magen og propellsløyfe på nake. Så Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdektet. Det er ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För det har en magister uttryck. Alltså bruket i Etiopien. Alltså det är någon som blir sint på mig för det. Någon som ser nu lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Där däckte handla om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vuxen upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tallet var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, vantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpa trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mer snus, sa han Oddvar Oppigal. Mer snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort, då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bolet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, här är det inte bråk. Men det blir, sa han Oddvar Oppigal, men det blir. Oddvar låg för döden i 77. Han jagar prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Glöm iväg, sa Oddvar Oppigal. Glöm iväg. Ja, jag hoppas att inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt i dessa kvinnetider. Om det diktet är ju självklart låg att säga att personerna är upptäckta, stedsnamnen är upptäckta och uttrycken är störn. Du har säkert hört de flesta uttrycken för. Och den gången jag läste det här diktet så var det en i salen som ropade ja när jag spår, kände hon dåligt i dag, men det måste dock göra. Måste avbryta mig. Däckte het känt du det? Känt du ho dåret i dala? Ho ridde den dagen hos alla. Känt du ho Trine i truen? Ho stod inte främst i köen. Känt du ho Klara i klev? Ja, ho märkade sig för ho rev. Kjente du Maren i Marstein, hun for som en snøløs jarstein. Kjente du hun Frida på en fella? Hun la ikke løvblad i mella. Ja, det har jo lite med jula her fremdeles, så det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften. Det regner lite grann och det dryper taken. Och vad som är då mer närliggande än att förtälla en historia om taktröpen. Och det är också byggt på en verklig händelse så jag inte ska gå närmare in på, men i alla fall taktröpen. Hela takens Anton var läkt. Det rann och det drog upp i potte och trög och spann. Varför är du inte på taket och böt och tätt? Inte nog, för han regn ju så besatt. Hela vintern låg snyen så kram och tung och det drog på parkettgolv och på salong. Har du inte tättat taket, är spol på ny. Inte nog, när han är så mycket sny. Det vart finvär och solsken och gauschen gol och jag får att han Anton och grov och spol. Varför är du inte på tage och reparer? Inte nog. När det är så fint ett vär. Ja. Det var nog
den siden av livet. Det litt vanskelig å få noen overgang hvis man skal lese noe som det litt mening i, har snart sagt. Det noe alltid som man ser, ikke det mening i, og ikke det ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Jeg skal lese det likevel. Det har heller ikke noe med jord å gjøre, tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren, når det vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall Inn med Gresvasselve. Og det skulle være en kjent plass for mange. Inn med Gresvasselve. Stolt stod de steinene. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve. Grønn. Rød spratt hun røyre. Rød. Ilt let hun rype. Ilt. Krøkt veks hun bjerke. Krøkt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i ryme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det er noe som heter, det var en Hans Rotmo som går ut i plass etter lukka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg i hvert fall, men det neste diktet som jeg skal lese heter i hvert fall Lukka. Lukka, hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lukka lik doggen, hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lukka hun flaut med en strøm så stri. Så du hun, lukka mi. Ja, da vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og nå det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det kanskje fordi at det jultiden er tid for ettertanke og er tid for å tenke på de som har levd før oss kanskje også, ikke minst, og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her i verden. Nå vil jeg gjerne si det i forbindelse med det her dekten, nå har jeg noe fleipende med det der, men ikke akkurat i denne forbindelsen. Men i det her diktet så er det i hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dikt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her diktet er fri fantasi. Og er det så absolutt. Det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som kanskje er nødvendig å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Hun Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blå høst og kaldt og klart.
Och Marit var på let som bleke snyen och ryggen var så vrang med ve och verk. Hon svor på bon på lund som i december har hållt hon hårt och tvänga hon med makt. Hon mittes kanske rädde mörke måna då hon har surrat sig med snor och band. Men rien rev som okvass kniv i köttet. Hon var på havet, sömt, gick under, sock. Hon mittest rädsla, sårid och lena. Hon mittest sommaren, slite, spya, allt. Hon såg sig själv och lena mor i fjällan när nordöstkuling piska dyr och folk. Men på lunn, där stod stabburan stinn. Där stod sängen med dun och med fäll. Och tänkt sig sommargläa in med vattnen när sola lagar sång langs myr och skog. Når moltbärblomsten stod som brur i lungen och örret vakar vart langs kvitstenstrand. Då svejde brott i ländlig blåe låga och angst och otta trev om tanken tak. De sista vean kom och Marit pressa med törklesnäpp i munnen och ströts ett skrik. Han skrek väl någon sekund, så tystna gråten. Och Marit kleip då det vart blått och stilt. Någon vecka efter fann de det i skjule, och länsman kom med hög huva och häst. På arbetshuset slet hon bort sitt bäst. De sa hon vart som sinnssyk sen jag hem. Och Marit Ellen Morfjell, född i Dølgsmål. Men bon på lund gick hedra i sig grav. För på lunn, där stod stabburan stinn. Där stod sängen med dun och med fäll.

0: Och så har vi juxalit och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjor så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
5: Ja, da, nå blir det sommarsending i Radio Korgen som går kvar tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så er det ispedd musikk imellom.
5: Det er det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: där.
1: Ja, man.
0: Men så, så var det ju egentligen det Mo jag hade tänkt på.
1: Akkurat.
0: Med rösten. Så var det rart en ledig inställning till Mo. Så sökte jag faktiskt att, att det varit här ett år.
1: Aha.
0: Och så får det till Mo. Och det... Ja, ja, det var det i två år. Men det var nog...
1: Ja, det var ett stort distrikt du hans var det för då.
0: Ja, det var ju Moby.
1: Ja.
0: Med allt det. Och så var det ju akkurat det där tiden järnverket etablerat sig. Det var ju kaos överallt. Det var ju inte folk till någonting. Det var en man på socialkontoret.
1: Ja.
0: Och jag var alene helsesøster. Och när det var riktigt grejer med han socialkaren så kom han att hon kommer vara med. Nej, jag var inte ta radio.
1: Ja, då. Så då var du där i två år?
0: Så jag var där i två år.
1: Akkurat.
0: Och så... Ja, då var gift, det var den sommaren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jag gifte mig med
1: Arne.
0: Arne från Korgen. Och så... Då hade jag ju inte något jobb. Men så... Men hon så då var helsesöster här.
1: Ja.
0: Hon skulle ha svangerskapspermission. Och spår om jag vill vara vikarie i ett år.
1: Mm.
0: Och det var det. Och så var det han... Då har vi ju en läge som var både på Hemnes och i Korge.
1: Ja, vad? Han heter han?
0: Dr. Ytreland.
1: Oj, det var Ytreland då, ja.
0: Så han kom och spår. Kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
1: Ja.
0: Jag har ju väldigt travlt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Korgen och Elsfjord.
1: Ja.
0: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kom och var kontorsöster och sa, du ska få samhället timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
1: Ja.
0: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
1: Ja, hon var ju här. Ja.
0: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
1: Ja.
0: Så, och vi kommer nog då.
1: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
0: nej,
1: du
0: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun ett enkelt.
1: Ja, akkurat.
0: Och det var fem skolekretsar.
1: Jaha,
0: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen. Och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare då. Och Bjerka.
1: Och Bjerka.
0: Ja.
1: Så det var nog inte bara. Du har nog inte bil.
0: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
1: Nej.
0: Men vi köpte ju bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Då, så då hade, vi folkvagn.
1: Ja, väl.
0: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
1: Ja.
0: Och där måtte jag bruka drosjen.
1: Ja.
0: Och så startade vi upp med... Eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året. Men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia för då var vi på ett klassrum i skolan.
1: Akkurat.
0: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då... Samma hösten så jag fort till, jag säger 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var en Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
1: Javäl.
0: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
1: Akkurat. Så det var det ju...
0: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
1: Jaha.
0: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
1: Det tror jag husk.
0: Ja.
1: Vi var där med, när jag på skolan. Var det, har dere skoleunger der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare barn?
0: Ikke det, det må være før min tid.
1: Ja.
0: Og, og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hyben og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden. Det synes jo vi var svære, tenker
1: jeg. Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, med helsesystem, barnekontrollen. Og så hadde vi, ja, men det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe, ikke noe arkiv, ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Åja, var det hvert år det?
0: På alle
1: ja.
0: Unger.
1: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det.
0: Ja. Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle gangene du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
0: Det var ikke det, men
1: så det var noe vektig jobb å gjøre.
0: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
1: Ok.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja, mm.
0: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Oh, ja.
0: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier.
1: Ja.
0: Og folk gjetta på alt det som var, men så var, hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart
0: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte, og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv, og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med, ja, sånt.
0: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv, jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
1: Mm.
0: Så nei, og så ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt ja, forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende
1: mm,
0: helsearbeid på det fysiske mm, området. Det var jo ikke så mye tid til det, andre det som nå er veldig vidt her, men andre her den psykiske helsen.
1: Nei, det er
0: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere sikkert.
0: Ja. Men vi har vel kanskje ikke varken utdanning eller kapacitet för att gå i djupten och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick jag samarbete med skolepsykologisk kontor i Morsjön. Han visste ju skoleelever dit och vi hade ju ett nära samarbete med barnavdelningen i Boden när den kom och sen till barn dit så var med tanke om ett eller annat. Och så efter kvart så blev det ju mer överallt då.
1: Mm.
0: Jag huskar ju den första var det för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshemming, hjärneskada eller sånt.
1: Mm.
0: Vi har inte fått diagnostisert det. Jag syns vi sänger det från Tromsö till Oslo när jag satt.
1: Mm.
0: Huskar nu en som var i Oslo. Och hvis vi fick diagnosis på det så har vi ju inte tillbud igen heller.
1: Nej, det var ju inte någonting.
0: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trasta, så var det väldigt små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
1: Ja.
0: Och små nere, det var ju en stor stort framsteg.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var det. Ja. Det var gjorde ju sanitetsföreningen ett kämpearbete.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja, det gjorde det. Fick aspetun.
1: Ja.
0: Ja, och så ja, i tillägg till det så var det ju alltid så hälsorådet har med och gör. Inspektioner i butikker och kaféer. Och
1: nästan ut som matkontroll.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Och där följde jag att jag hade den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolen, men ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och,
1: mm.
0: och så
1: men har dock du snackar om unga och babyar och uppåt till skolålder och, har dock något med äldre folk och har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
0: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här, han yttre landen. Då kom det ju läget till korgen.
1: Jaha.
0: Och det var den första, det var väl han Nygård.
1: Ja, akkurat.
0: Den huskar jag, man har varit här i sig vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon, men så klädde på sig fracken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog, det var ju han som var chefen.
1: Ja.
0: Och så, är det annan vi kan sätta igång? Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Och nytt, vet du.
0: Ja. Så jag huskar att jag tänkte ju på någon gamla damer, bland annat svigermora med. Någon sån där som var med saniteten, vi har nog en sån hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får dock välja upp frivillig.
1: Ja.
0: Ja, så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Jaha.
0: Och du vet, då brakade den lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjd kund är den bästa reklamen.
1: Ja, det är sant.
0: De där damerna, det var så jävligt. Då. Vi var till undersökt, vi var topp till trå, och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten och vart han visste. När vi undersöker så till sjukhus och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster
0: här. Ja, det var ju det.
1: Var ju mycket,
0: så,
1: du har ju mycket folk att förhålla dig till.
0: Men det var artigt. Jag trivdes.
1: Ja. Det var det.
0: Så, och som sagt, den här husmålkontrollen, den var nog inte så länge. För det var inte kapacitet, det var ett speciellt lägermangel då.
1: Ja.
0: Och så startade vi, men det var en senare tid, men något vi kallade för äldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi såg ju att det kvart, och det var ju för det vart både hjemmesykepleie och
1: mm.
0: det var ju ingenting. Att vi såg ju det att det var gammal folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var ju likanske, vi ser inte ut så när skrev det. Och om inte de meldde sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og badene i kjelleren og senga på loftet og datt i og brøt av lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det, og de har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk. Og
0: det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på vekkanten og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: slutt. Det ble 30 år.
0: Ja. Mm. Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Men, ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte det at jeg gjentok meg selv, begynte å bli oppbrukt. Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha, så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg. For det begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja, det
1: var det. Under kommelige kår.
0: Ja, begge delen. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den der nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så... Men det var jo farrøyd på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite arbeidsrom, laboratorium, imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna, tok hørselsprøver. Og det var de noe så lur at det hadde de noe lagt vegg i vegg med gymnastikksal. Okay. Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører når jeg er for noen.
0: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og vi teller om... där kanske. Ja.
1: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
1: Nej, det syns nog du var flänk och kom på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Mm. Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Så håll dock, ger dock inte med teater upp i restaurangen?
1: Nej, det är inte någon grund för den. Vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs och framfört.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, jeg kan ikke fråge en gang noen gang konkurs.
0: Ja, da vi gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når
1: det? Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time. Ja.
0: Så jeg har ikke planlagt å legge opp en stort hens storskjerm, så dere kunne sett kampen først. Og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan få komme inn. Ja,
0: kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Nå, det her herlige konkursen, Nils Arne Aage, fikk du vel sett den? Kan jeg ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noen kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge kan du på.
0: Reiser
2: ja.
0: Grat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en opp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge lapper, jeg tror, ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer de her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det her hørtes jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Jeg, ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var noe for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset, og alle også er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röd här då, då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det blir nog närmast mot slutten på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som Gardin på banan, inte närmast sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann, ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.

0: par i år flottade man.
1: Töv.
0: Man dugade ner på en 20 meter.
1: Ja.
0: Och då en fack.
1: Ja.
0: Fackfisken.
1: Ja. Det säger så. Att det var ett en sannhet med modifikationer att han jagade det. Men det var väl från vatten och sånt att de var vant till att han jagade högt uppe.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Nej, nej.
0: Och sen ska man ju garn och sånt. Det ska 3 meter under.
1: Ja.
0: Under vatten för att laxen ska gå över.
1: Ja.
0: Men det är ju då den får fisken.
1: Ja. Det är nog fiska upp en god del inover. Ja. Kunde var dock dagens inover på Sörfjorden och inover mot Valla? Och,
0: ja, för så brukade dörg både på Alfjorden och Sörfjorden.
1: Ja.
0: Inover mot Örna.
1: Ja. Flott område.
0: Ja, det är det. Det är fint att dörg där, men
1: ja.
0: Det var lite fisk att få det.
1: Ja.
0: Den får du mest ut i Rana.
1: Selve Rana.
0: Ja.
1: Ja. Hva sier Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsida, eller gikk du på
0: nordsida Rana?
1: På nordsida Rana, ja. Ja. Ja.
0: Utskarpen litt grann.
1: Ja. Ja. Og Holman i der ute.
0: Buvika.
1: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
0: Ja.
1: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og... Var det ett område du fick mer fisk, vill du säga, eller andra platser?
0: Jag har fått mest inover Rana.
1: Inover Rana, ja. Ja.
0: Mot Mo.
1: Ja. Det är inte så många som dorkar där.
0: Ja, det är flera som har begynt.
1: Ja, Dagfinn Draga har nu sett att han har lagt han inover där. Av och
0: till. Ja, det är många som har begynt att fara inover den.
1: Ja. Och Ranfjorden han är vid så gott som rengjort.
0: Ja, nästan så.
1: Ja. Ifrån det stora kveitfisket på slutet av 50-talet alltså till nu så är det ju fantastiskt.
0: Ja, kveita har tagit sig väldigt mycket upp de sista åren.
1: Ja.
0: Väldigt mycket små kveita har han.
1: Ja.
0: Så han får på kroken och han må hiva ut igen.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja. Är det en favoritfisk det är för kveita för dig?
0: Ja, för så vidt.
1: På lite större eller så?
0: Ja.
1: Den största kveita som du har fått, hur ska du... Men du har nu loggboka här, så det är inte farligt.
0: Ja. Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
1: Ja.
0: Nej, det här är bara för att det har kveta varit...
1: Populärt.
0: Ja, jag skulle lov att få tak till små kveta.
1: Ja.
0: Så det... Men den största kveta jag har fått då var några och 30 kilo till.
1: Säger du det? Ja,
0: men... Jag har fått här ut på.
1: Ja, rätt ut för Hamnes. Ja. Rätt ut för båtarna.
0: Nej, det ser det sån 7-8 kilos kveta. Du kan inte ta på fingret.
1: Nej, jag är enig med dig. Enig. Men du har nog fått några fina öret där.
0: Ja, det här.
1: Så tätt på 4 kilo, säger det på loggboka. Och det må ju vara en nydlig fisk alltså.
0: Ja,
1: det. Och den största laxen var 9,9.
0: 9,4.
1: 9,4.
0: Ja. Jag tror det var det han var.
1: Ja. Ja, ett liv på havet och ett liv i båt och så vidare. Är du mindre nu ute än du var? Du är ju så här full i det.
0: Ja, nu är jag lite ute.
1: Ja.
0: Jag tror det är 4-5 gånger i år.
1: Ja, men nu är det unga mer som brukar båten. Och...
0: Nej då, dem.
1: De bryr sig inte.
0: Nej.
1: De
0: ska vara med, ja.
1: Ja, självföljande. Och ha fångst. Ja då, sån är nu det, Ove.
0: Ja, det är så tungt att ta reda på fisken.
1: Ja, helt sant. Ja. Det är helt sant. Nej, men då säger du tack för praten och så skit fiske utöver när du nu fär ut igen. Och så får vi önska en god sommar och gott till lycka med dagen.
0: Tack för det då.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen, for et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot den andre, men det nytter ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det han Svein Arne Bryggfjell, som huser oppe i Krokmoen i Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Bryggfjelldalen, og sola skjenner. Klokka er faktisk 14:30 av kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Svein Arne Bryggfjell, ikke det du holder på med oppe?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua, altså, i Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbyter og lagt den til siden, så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplater med varme i alskens luksus under.
1: Ja.
2: Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo, jeg har jo foregått litt her når dere arbeider på det meste, det er jo ikke alt av beste kvalitet, men det er fullt brukbart enn det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden, så skal vi kle stua på utsiden og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først nå er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåter i grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa, det tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, veldig, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også si at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne si at det hender noe i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo, når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasjen, i alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruk på å kalle det floga grønn. att det jag antagligen frågar. Men vi kan se när vi ser innan det är vindushördan att till exempel i mätten här så köken var för. Så kan vi tydligt se att de inte beständiga har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva som har gjort att det har varit os i köken så att väggen är ganska mörk.
1: Jag ser det med svartelning, det vi sett om rötting.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kroppmål huserat här så.
2: Nu är det ju Jermias här.
1: Kan han komma?
2: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönd alltså, han, Christian Jonsson har köpt. Alltså han var ju släppt och så köpt Kroppmål. Han har väl med sig far sin, Jo Jermias. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
1: Och jag ser det. Till dess inte var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj, så det har jag inte tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sånt, ja. Det var den tjejen, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelse för att du har gått löser?
2: Ja, det var ju någonting med att jag för min del sen och drömde att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nu. Så det är nog stått omkring överallt och alla har egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt och sökt att det här ser hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Det är inte annan lag än en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr, utan stenar. Det var väl det som var brukat förr, eller som var originalt.
2: Ja, de här husen, de var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenar under de här löven.
1: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärre sin del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rättömringa, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpet av någon år för att tömringa skulle få gå sig till igen och få följelsen av vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållarna har köpt att det är allra bäst. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. För att nu ska vi göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha vacken när vi ska göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel mått och brukar kranta det?
2: Ja, vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar ellers. När vi tog honom ner så har vi tömmerbilen här så på 0,6 plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog först ena etasen och så tog vi upp kolven. Så tog vi första etasen. Vi tog de två etapper, men nu har vi nog satt upp så har vi också brukat kran för att stabil tömmer. Det är förbössande stort, speciellt för oss kontorister, så inte vant med att klippa i alla arbetet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåta som jag kunde för, om arbetet för hand. Han är som en far var nog här, kanske. Han är konsulent, kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska kalla skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är så väldigt skeptiska sånt, att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så mått omkring. Det är ju inte så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att det gör det.
1: Du är väl lite egen?
2: Ja, kan si det.
3: Skal bevise at det her skal gå om.
2: Ja, det klart. Ja, ja, det. En blir jo bare mer pågående og mer stad. Dess flere så sier at det slett ikke går an at det topper. Men det her spørsmålet, hvem ser det lest? I utgangspunktet så det jo ikke... Så det jo ikke så overmåte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
3: Du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke.
3: Du har ikke brydd deg om å rekne på det.
2: Jeg tør ikke.
3: Men du har noen stor familie, de er vel flinke og gjort det stille og dom.
2: Ja, det mange som har vært og arbeidet, og vi har hatt flere donninger og flere byer.
3: Ja.
2: Og det vi kjempeglade for at folk stiller opp og møter opp med musklerne sine i styr.
3: Ja, for alle tall så må det litt muskelkraft til også.
2: Ja, det må det, og det å holde på alene ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det enda likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe håndverk, mer enn noe annet. Så det blir noe mye... Mye praktisk.
3: Men når du skal noe til innvendig, nå vet jeg å få opp der temninger, få det skurvet og få det her, men du skal ta med innvendig. Men et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og plassett og sånt, eller du ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammelt tid.
2: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset. Ja, det der er noe kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo... Vi har, altså igjen, hvorfor gjør vi det her? Vi, sånn som stua stod, så synes vi hun var så stygg. Så det er rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med det. Vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere. Og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det. Og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det. Finne en bruk av huset. Så det vi fikk... en arkitekt her på Mo og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer og til mindre arrangement fester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så det noe greit synes folk å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så det naturligvis velkommen til å bruke.
3: Ja, vi gikk for akkurat det, men den har ikke hørt heller på garden før.
2: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Edna i Fagmo.
3: Ja.
2: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det er en sånn liten bekk.
3: Ja, akkurat ja. Ja. Det bruker hva det før, 2-3 høler, og så var det en liten.
2: Ja, to store,
3: så er det liten. Akkurat,
2: Vi har en belgisk familie som bruker å være her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Leste norske ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet norske ukeblad. Det
3: var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå det låsing på der dassdøra inne i husene. Det må ikke ploga skal kanskje oss komme inn. Så.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært med på det her, så jeg skal opp på dass.
3: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo, det var sånn bestefar, det var jo sånn tre seter, altså.
2: Jeg møttes dere der.
3: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt. Den per kom, men det var plass, det tror jeg. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til å utlede, og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
2: Nei, det forskjell på å planlegge å gjøre og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bilen.
3: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overtale her, du har jo holdt huset ut til det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Det huset.
2: Ja, det huset. Ja, det satt jo litt stund i, det var 86, kanskje. Ja. Så vi har nå vært snart 15 år.
3: Akkurat, ja, så det begynner å bli noen år siden, ja.
2: Du har sett opp et skøt og i bastu.
3: Ja, du har jo en kjempegjær bastu nede. Det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men...
2: Det som ikke minnes, så vasket du i galvaten også bare for å ha deg strø fornøyelig.
3: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men ja. Nei, vi har i bastu, og det er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
3: Det var jo litt spesielt navn på den der bastua, det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo foreninger med det. Brukfilderen, bastua og bare foreninger.
3: Akkurat, ja. Det var vist sin tid medlem i den. Ja, har du i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for det. I treplan, tenker
2: jeg. Ja, når folk først har vært en medlem, så er det ikke sånn som så meldt seg ut. Ja,
3: nei, akkurat. Nei. Det har vært en middel med bading den siste. Ja. Ja, men når har du tenkt, du antyder ett, to år, er det realistisk, eller skal du holde på i... Lik lenge som du har holdt på her, så du får over to år, 14-15 år, for du får det ferdig.
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal blant annet det ferdige utvendet, slik at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
3: Ja.
2: Og det betyr jo igjen at da er det fint å holde på inne og småarbeid i vinter. Så jeg regner med at når det er sommer igjen, så skal mye være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokk grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
3: Og vet jeg det som du før, når jeg tømmer, så skulle jeg sige og stand så lenge for å, at møsen og alt skulle sige ihop, men det var slutt med det de dager.
2: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus som har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
3: Ja.
2: Veldig for lenge, men jeg er så forferdelig otålmodig, jeg vet ikke hva
3: det er. Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
2: Nei, jeg skraper av en møse. Jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan de få noen tilbarnes. Nei, vi bruker noe, det er noe glav, altså, ja. Så legger som veldig strimles i laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal kle det utvendig og isolere, så spiller det ikke så stor rolle heller. Nei, eller den ting.
3: Nei, men du selv så vet at det er det.
2: Ja.
3: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak.
2: A-tak. Nei, det blir veldig tørp.
3: Ja, det blir det.
2: Det blir tørp.
3: Nei, så du en unge med næver, er det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver som lå på taket når vi reier. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver, så.
3: Ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og alt i særlighet. Så,
3: ja. Vi skal prøve å følge med det her og se om hva vi går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

0: Ja, en 15.
1: Du, den der produksjonen, kan førhjertles den egentlig fra at råvarene kom i land?
0: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i. For å få en bedre kvalitet.
1: Meierismerker, og fikk det ifra?
0: Ja, det fikk vi fra meierigen.
1: Det kunne være forskjellige plasser?
0: Ja, det var forskjellige plasser.
1: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt? Det var ikke mye maskineri?
0: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
1: Hvordan foregikk den pakkingen?
0: Ja, det er en maskin så du pakker i en sånn løp, og så trykker du det ned, og så bruker du å klippe det av med som en streng, og så pakker det inn i papir.
1: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
0: Det gikk med hand, og det var halv kilos og kilos klippet.
1: Det var det kilosklippet den første tida?
0: Ja, begge delene.
1: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
0: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
1: Du, var det bare mannfolksarbeider nede?
0: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var i arbeid.
1: Hva slags arbeidstid var de fra 7 til 4?
0: Ja, Det var det. Men det var slik den er at når du var ferdig med jobben, og du var greit det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
1: Så det var en slags doksakort, kan vi si?
0: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
1: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
0: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det er noe vel kanskje ikke riktig like enn så det er nå.
1: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, Stjerne og Perlemor.
0: Perlemor, ja.
1: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
0: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% mer i smør.
1: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
0: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
1: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
0: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
1: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene om omfang?
0: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
1: Transporten av margarin då för krigen, den skulle ju ut till köpmännen. Hvordan var den företatt?
0: Ja, det var ju en god del till Sjøstrekksjøveien, men så har vi ju en har vi ju bilarna över till Trondheim och Steinkjær.
1: Var det fabriken sina bilar så jag eller?
0: Nej, det var de tog returlast. Det var chaufförer som var ifrån Namsos och där omkring.
1: Det arbete som dock utfört, hvordan var det? Jag tänkte på arbetstempoet.
0: Ja, det var hårt arbetstempo. Och det är för att de skulle tömma kärna. Och det var cirka väl 1000 kilo i kvar kärs. Och det måste ju mindfolk han till för att få det. Och det var ju en 10 slike kärsar. Det måste de ju byttes om för att klara det.
1: Kan bruka slags redskap?
0: Det brukar de en sån ja, vad ska man säga? De brukar moka möken i gamla dagar.
1: Så det var enkelt.
0: Det var enkelt. Ja, det var enaste så jag kan och bruk. För hvis du har med metall så var det sett han fast på spaden. Så du måste bruka en sån räka.
1: Tre räka,
0: ja.
1: Hade dock stor produktion när dock drev som bäst på 60-talet.
0: Cirka 1,5 miljon.
1: Och det tills var mycket per dag cirka.
0: Ja, det är cirka 6000 kilo.
1: Så det var som gjorde egentligen att margarinproduktionen var lagt ner.
0: Nej, det var lite osäkert med margarin i den tiden. Och så vart vi tillbud och producerade kaviar i sten. Och så skulle vi få en ersättning för det hvis vi vill gång över till det. Och det fick vi. Och ska vi all 4 miljoner av bräcken var tillbud och det faktan.
1: Vart det någon förändring egentligen i driften efter att man blivit på kaviaren?
0: Nej, det var nog bara det att när det var kaviar så var det nog mycket mer damer. Och det är ju lättare arbete. Men det är ju omtrent halvt av kvar av mannfolk och kvinnfolk. Kanske lite mer kvinnfolk.
1: Det är nog väl inte så många arbetare igen där nere som har varit med och producerat margarin.
0: Det är väl kanske antalet två manfolk.
1: När du ser på det idag, det är vanskligt att säga hur skedde det så att fortsätta med margarinproduktion. Men det var väl positivt att man började med kaviarn.
0: Ja, det vill jag säga att det var ju det bästa ser det slik. För att det så låg nog mest, det var nog mest aktuellt, det var nog att en fick arbete, många flest möjligt. För det var ju arbetsplatserna vi såg på som det primära med att gå över till kaviar.
1: Du har ju, som vi var inne på, stort sett varit på den där bedriften hela livet. I 1-10 hade du velat byta arbetsplats.
0: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelt enn ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom det var så det er, de betalte omtrent en tredjedel utav budgetet, marginfabriken, och så arbetar.
1: Ja, kommer i budgetet.
0: Ja.
1: Så det var en viktig arbetsplats för kommunen.
0: Ja, för kommunen så var det verkligen viktigt.

god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe jeg dekte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så setter man her da, i studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du ferdig fra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du ferdig fra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på mån. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen. Eller undertitel Det gamle ranen sett fra altanen. Nanna Pedersen født Venes skjenk opp kaffe ifra kanna til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere tok vindfolk til, men sier du, namnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på naka. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke så lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdektet. Det er det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en med att det är stär uttryck. Alltså jag brukar det ihop igen. Alltså det är någon som blir sint på mig för det. Någon som känner det lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det här dikten handlar om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vaks upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tallet var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, vantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mera snus, sa Oddvar Oppigal. Mera snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, ikke ståk. Ja, men Oddvar, her er det ikke bråk. Men det bi, sa han Oddvar Oppigal, men det bi. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon måste glansen och snusen rann. Kläm iväg, sa Oddvar Oppigal. Kläm iväg. Ja, jag hoppas att inte det där har varit förstört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju selvfølgelig også å si at personene er opptäckta, stedsnamnene er opptäckta og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gang jeg las det her däckte så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dag, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Däckte het kjente du de? Kjente du ho Dorothy Dale? Ho ridde den dagen hos Ale. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i Kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i Marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann. Og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn å fortell denne historien om takdrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, takdrøpen. Hele takjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på takje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tett det taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nog
den sida av livet. Det är lite vanskeligt att få någon övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening, ja, snarare sagt. Det är nog alltid det som man ser det, det är mening och det är inte mening. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Man ska nog läsa det likväl. Det har jag heller inte något man gjorde, jag är tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Och omvänt. Det heter i hvert fall In med gräsvarsälva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med gräsvarsälva. Stolt stod de stena. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grön rann älva. Grön. Rau spratt hon röyra. Rau. Ilt let hon rypa. Ilt. Krökt väx hon bjerka. Krökt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinan. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sekt mot en stein på en land. Ro no så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitkingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frukt för plagiat, det är något som heter, det var en Hans Rotmo som gav ut i plats att det lucka i livet. Det här har ingenting med det och jag tror jag, i hvert fall, men det nästa dikte som jag ska läsa heter i hvert fall Lucka. Lucka, hon låg i vårgrön li, att på en lönngrodd sti. Lucka lik doggen och dunstade bort, liksom hon kom till kort. Lucka hon flöt med en ström så stri. Såg du hon, lucka mig? Ja, då är vi kanske kommit in i den mer sentimentala stämningen. Och det är ju vanligt i förbindelse med jul att den förtär några kusler. Och då är det inte bara därför att jag ska läsa det nästa som jag ska läsa. Men det är kanske för det att när jultiden är tid för ettertanke och är tid för att tänka på de som har levt för oss kanske och inte minst och det att all inte har det så bra och inte har haft det så bra här i världen. Nu vill jag gärna säga det i förbindelse med det här dikten och har nog flipat en del med det där men inte akkurat i den här förbindelsen. Men i det här diktet så är det i vart fall så att det bygger på flera historier. Det är inte en historia jag har fortalt. Jag har lagat ett dikt utifrån flera ting som jag har hört och läst om. Och det må ju understrekas att både personnamn, stedsnamn, gårdsnamn och så vidare i det här diktet är fri fantasi. Och är det så absolut. Det vill jag gärna understreka också. Om någon menar och känner sig igen så tvivlar på att de gör det egentligen. Det var bara det. Det var ett förbehåll som kanske är nöjd att ta. Men jag ska i alla fall avsluta med den här lite allvarliga historien här. Hon Marit Ellen Mårfjell född i Dølgsmål. På blanke kvällen kom de fram till Bratteng. De var på väg med regn mot vinterland. De fick en plats och kvil på älgjuslöftet. Och det var blå höst och kallt och klart. Och
Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ve og verk. Hun svor på bon på lund som i desember, har holdt hun hardt og tvinget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måner, da hun har surret seg med snor og band. Men rien reiv som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittest retsla, så hun ridd alene. Hun mittest sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv alene mor i fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lunn, der stod stabburen stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattnet når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit presset med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystnet gråten. Og Marit kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt best. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på lund, der sto stabburen stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på

stället längre, för att den var så lyssnande och så insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var trumpetisten där du. Han hjälp Albert.
1: Trumpetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem slog till ja.
0: Han slog till med Hannes Tiju and the Brass. Ja. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här då här.
0: Är han Halvor, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag kände att jag så fruktligt intressant spørsmål. Vad har du om fotboll?
0: Ja, för att du har nu mas om där fotboll och du må ta en spørsmål ifrån fotboll.
2: Ja, jag har tagit rekord nu. Du är 30 år sedan. Första gången jag sett en fotbollskamp. En hel fotbollskamp.
0: Ja, har du sett ikväll då?
2: Nej, du glad.
0: Nej.
2: Jag såg det Norge spelt mot laget som jag var gul.
0: Ja.
1: Nästa helg, nästa gång vi har sändning så ska vi bara ha spørsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du inte hur jävla det är
1: då? Ja, jag vet det. Men det är lika det inte.
2: Det är så jävla brorad ut när du
0: pratar. Ja. Ja. Ja, då. Fann du ut något svar på det här ifrån 1930?
2: Ja, du vet jag att sedan jag har begynt och så startade halvkäring så är det satt god.
0: Ja.
2: Så hon säger det att nästa spörsmål, det blir säkert vem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Och du vet, hon hivar sig runt på det här så kallade
0: tastaturen.
2: Nymoderna grejen här.
0: Ja.
2: Och det finner ju ut att det var Argentina.
1: Ja. Är du säker på det?
2: Det stod så i facitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi ta til.
0: Han, Pøland, holdt på noe sjakk der her, så vi ikke...
1: Det var litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er jo greit.
2: Det... Ja, det var rart å bli overrasket av en som ikke kan gjøre fotball.
0: Mm. Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo gæt, det er jo bare tøv. Det er jo faen, det er som noe som sender bondepartiet. Det partiet,
0: ja.
2: Den blir jo flott.
0: England vinner.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Da satte jeg et kryss der. Og,
2: ja, det blir jo 2 pluss 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fann du...
1: Altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nei, det var, altså, du, Pøl, nå må du bare ta det her i
0: Iskarsper,
2: det var bare det som kom
0: fram. Det var ikke så farlig, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, jeg, det var nok...
2: Ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja, ja. Vi må bli enige om det, og så var det USA nummer 3 og Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det så noe sånt, ja.
1: Ja, da er vi helt
0: enige. 100% enige.
1: Vet du ikke hvor mange...
2: Det var noe, jeg går ikke noe å bli oenig
0: om det. Absolutt ikke.
1: I hvert fall ikke så lenge vi har fysisk avstand mellom oss. Vet du ikke hvor mange lag som var med i det første VM-et? Det bare sånn artig.
2: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg si det dumme spørkjæringen.
1: Ja, nei, du må ikke spørkjæringen. Men altså, vi må ikke la dem få tak på oss på en sånn enkel måte. Du, det var sånn at det var ikke kvalifisering den gang. Det var lag som var invitert til VM.
0: Ja,
1: og det var 13 lag som var invitert. Og som deltok. Det var ikke kvalifisering i 30. Nei.
0: Men i år var det kvalifisering.
1: Ja, det må vi ikke snakke om.
0: Og 36.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og vi,
2: men det var 36 som var kvalifisert for oss og for innere.
0: Ja, vinnerne går nå direkte til.
2: Ja, ja, det,
0: og arrangørene.
2: Ja.
0: Mexico, Kanada og USA og Argentina.
2: Jeg la meg ha en stakkars tekniker, så vi har jo ikke greia på det her med fotball.
0: Han sett noen kommenterer jo sånn Richard Herman gjorde i gamle dager.
1: Ja, han Bjørge
0: Lille i
1: andre områder, så...
2: Ja,
1: alle har jo...
0: Nei, men du Tverre, det var koselig at du ringte, og så må jo folk så få muligheten til å ønske deg en riktig god sommer. Er du i Sverige eller i Norge?
2: Du, jeg er i Norge, for det er passelig temperatur for en gammel tverre
0: over. Ja, ja, ingen fare. Ja.
1: Nå er det variert i
2: seg. Nå er det såpass kaldt at nå vokser ikke det jævla gress.
0: Nei, det har du nå helt rett i, selvfølgelig.
2: Var det positivt valgt?
0: Ja, absolutt, absolutt. Det ingen tvil.
2: Det greit, da får jeg en god sending videre.
0: Takk skal du ha, og god helg. Ja. Da skal vi over på å høre på en trio.
1: Ja, men skulle vi leste oss med et spørsmål først?
0: Det kan vi gjøre.
1: Nå, skulle jeg si, hvor befinner det seg? Det skal vi lille vete. Ja, nå altså skal jeg stille et vanskelig spørsmål.
0: Ja.
1: Det mange gamle spillere som har deltatt i VM.
0: Ja.
1: Og en av dem kom fra et land som het Kamerun.
0: Ja.
1: Han i år 74 år.
0: Ja.
1: Men da han skåret mot Russland i det siste VM han var med i, så var han noe eldre. Han var bare rundt 40.
0: Vel 40.
1: Ja, du sier noe. Og han kommer fra et afrikansk land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Veldig kjent navn.
0: Ja.
1: Og det skal være løyelig å vite om det noen som minnes han der barn der som ble mildt sagt mye omtalt i sin tid.
0: Ja, det ble det.
1: Og hvis ikke demokrat vet det, så må vi drive veiledning.
0: The carnival is over, the seekers.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Och då...
1: Rune Solavs och Däng.
0: Det har han tagit full kontroll på, vet du.
2: Du pratar så fort av och till, Rune. Du pratar så fort av och till.
0: Ja, men han, jag tror det har fått skrevet förnamnet för
2: att du... Kåre sa... Nilsen, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nej. Han känner ut han, Kåre, på en sån brutal båt.
2: Det är inte han, Kåre.
0: Nej, okej.
2: Okay. Ja. Ja, väl.
0: Han Rune, men jag tror han brukar spöra om hur du befinner dig.
2: Ja.
1: Ja, jag befinner mig i Bjerskadalen.
2: Ja, väl. Har du fått kläppplan, endelig?
1: Ja, men vi måste nog tälla om igen. Men jag vet inte om han blir så pass ärlig så att jag får det tälla i löp av ja.
2: Nej.
1: Men det skulle bli lika värre över...
2: Overhelga.
1: Nej, inte overhelga, men imorgon kväll kanske, och lördagskväll eller...
2: Ja, ja. Du, før vi klarer å rote til med det her spørsmålet som du har fått, slår Norge England eller motsatt?
1: Oi, oi, oi. Jeg må bare si det jeg ønsker, og det at Norge slår England. Så det blir det. Svaret ja.
2: Svaret ja.
1: Svaret, ja.
2: Det notert. Og så skulle du svare på hva han heter, det her mannen her som skåret i fotball-VM, som var godt opp i årene. Vi kan ikke si godt oppi det.
1: Han var 42 år da, til å holde på med det han gjorde, så er det jo ikke så verst.
0: Første afrikanske lag i kvartfinale.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det.
1: Og det var Roger Milla.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Han er altså 74 nå, står det.
2: Ja. Så vidt jeg husker, så var de etter VM og spillet privatkamp mot Norge.
0: Ja, det tror jeg faktisk det var, ja.
2: Ja.
1: Ikke det, Jack?
2: Jeg tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
1: Er det mulig?
2: Ja, jeg tror det altså.
0: Tøydan ikke fri for å ljuge altså.
2: Nei, jeg tar vi. Det kan gå til det var 1-0, men det virker som det var 11-1.
0: Ja, så store norske seire, det ikke mange.
2: Nei.
0: Det vann mot Thailand i 66.
2: Ja.
0: I Bergen i frøste 7-0.
2: Uff. Forferdelig.
0: Ja, det var en fryktelig kamp.
2: Hva gjør hun ellers oppe i Bergadalen utenom å slå plan?
1: Nei, altså, det kan jo være, vet du, skodja, hun ligger jo helt inn i husene.
2: Ja.
1: Og det, jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
2: Ja, vel, oi,
1: det var vått.
2: Det var vått, ja.
1: Ja, da.
2: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært i flere dager.
1: Ja. Nei, jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
2: Nei, det er ikke sånn det. Han Svein sier vel, det er ikke sånn det.
1: Nei.
2: Ja. Nei, men Rune, det var noe hyggelig. Og så må vi fra radioen få lov til å ønske deg en fin sommer. Og så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
2: Ha en fin kveld. Ha det bra, Rune.
1: Hei.
0: Ja, det kan det gå det her. Det vinner Norge i morgen.
2: Ja, han har svaret.
0: Ja, og det er 2-1 der.
2: 2-1.
0: Ja, men det er jo greit. Og.
2: Ja, da.
0: Det er jo ikke noen naturlig resultat.
2: Neida, det er 2-1. Det kan godt bli 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det du sa.
0: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg antar det.
2: Ja.
0: For vi skal se en fotballkamp.
2: Ja.
0: Som har det offisielle navnet El Clasico.
2: Ja.
0: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
2: Og nydelig musikk.
0: Og?
2: Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dam, hör jag, och mer hör inte jag, för det är Antoine som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja. Jag var förbörd.
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Jeg tror Norge vinner.
2: Ja vel. Notert.
1: Jeg satt Norge.
0: Ja.
2: Jeg har skrevet Norge.
0: Så da er noe det greit. Nå ser vi jo ikke det der i går, sånn.
2: Da er det 4-3 til Norge.
0: Det kan bli en jamn kamp.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men nå der damen der, han du hva heter?
1: Olav Bollestad, tror jeg.
0: Ja, du kan gjerne si, tror jeg. Jo da, det var hun.
1: Olav,
2: ja. Bollestad.
0: Ja.
2: Det er helt konkret korrekt, Britt-Marie. Hva dere gjør for noe oppe i breakfastlinja i kveld?
1: Nei, sett noe og hørt på Køyradion.
2: Ja, ikke fantastisk sending.
1: Jo,
2: ja.
1: Og
2: fin musikk. Og fin musikk.
1: Fin musikk var det også.
2: Ja, det var et takk for det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, Blekvasslia.
1: Aj.
0: Var det i fjärde division då?
1: Seriöst, det är ju sånt.
0: Du, jeg har spilt mot alle tre lagene, så jeg vet det, og dermed har jeg sagt hvor mange det var. Det var ikke sånn at det var noe sånn bedriftsserie da, så Blekvasslia Gruver hadde et lag.
2: Ja.
0: Blekvasslia Idrettslag.
2: Ja.
0: Og så var det tredje, Blekvasslia Ungdomslag.
2: Sier du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, men, ja.
0: Så jeg har, jeg har spilt mot alle tre, så jeg vet det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
1: En gammel fotballspiller.
0: I gamle dager, ja, vi begynner her i Sunds, ja.
2: Nå skal vi begynne å redigere, vi skal, Britt-Marie, vi skal begynne å redigere her etterpå, så.
1: Ja, ja.
0: Neida, men det var flott at du visste hvem det var, det der.
2: Veldig bra.
1: Det er ikke dårlig.
2: Nei, det var ikke dårlig.
0: Hyggelig dame for øvrig.
1: Du kan trenge halsninger.
2: Vær så god, Britt-Marie.
1: Jeg skal trenge til alle kjente, men jeg skal halse to... Arnel Berg.
2: Ja vel.
1: Jag står på butiken och så frågar om jag säger du ska vara längst i radiokorgen ikväll säger jag. Ja, så säger det kan gå ett tag. Ja, så säger jag kanske ska nog hälsa åt dig.
2: Ja.
1: Vidare och bara. Han har med mig gärna nu.
2: Då är det gjort.
1: Ja, ellers
2: hadde jeg kjent det da. Ja, det er alltid i orden det. Da får du nå ha, vet du at du skal ha sen ferie, skulle jeg til å si, for det har du sagt tidligere i radioen, så. Så du får nå en fin sommer fremover, og finn mye bær og greier.
1: Jo, men takk det samme, dere.
2: Takk og takk.
1: Ferie til dere for
2: sommer. Ja, ha det riktig godt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Da tenker jeg vi tar et lett spørsmål. Tror du ikke det det lureste?
2: Skal vi ha det så kjempelett?
0: Ja.
2: Åja.
0: I hvilket land ligger Tallinn?
2: Det var noe et spørsmål å komme på.
0: Står så. I hvilket land ligger Tallinn? Ja, har du noe musikk å spørre?
2: Og så kolossalt. Han Kurt og han Reidar Foss og Bø. Når det blomstrer i Hardanger. Ja.

0: Ja.
1: Men det var nu, vill du sända hälsning åt hon, Helena?
0: Ja, jag vill gärna sända hälsning till dotter mig i Tromsø.
1: Yep.
0: Och så vill jag sända hälsning till de här två sönnerna som jag har här.
1: Ja.
0: Och så till naboen vår.
1: Ja.
0: Marianne och Arnstein.
1: Ja, men.
0: Ja.
1: Jag känner dem inte på någon måte, men vi får hoppas att de är glada för att få
0: hälsning. Han är inne ifrån Drevvatnet och han är bor nu här i Sandsjøen.
1: Ja, men.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så kan jag också sända en hälsning till naboen oss uppe i hytte, uppe i Røssvatnet.
1: Ja, nu är vi spänt.
0: Vegard och Monica. Och
1: Vegard och Monica,
0: Arvid,
1: ja.
0: Arvid och Conny.
1: Arvid och Conny och Vegard och Monica. Han blir säkert glad.
0: Ja.
1: Arvid har lagt sig för länge sedan.
0: Nej, de sett säkert och hört.
1: Åh, långt därifrån. Han har lagt sig. Han ska upp och köra buss imorgon säkert.
0: Nej, han har fått ferie.
1: Han fått ferie, ja vel?
0: Ja, det är inte jag. Han kör ju som en skolebuss, tror jag.
1: Ja, något sånt. Ja. Nej, men Helene, det var riktigt koseligt.
0: Ja.
1: För önska en riktigt god sommar och ta gott vare på döttre och barnebarn.
0: Ja, och det ska jag göra. God sommar till dere och koselig att höra på dere.
1: Tack ska du ha, tack. Ja. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Det var vi en tur i Sandsjøen.
1: För andra gång.
2: Omtrent.
1: Nej, ursäkta, var det vattnet han var ifrån?
2: Ja, det var det ju.
1: Ja.
2: Men sen och så. Jag regnar med att du brukar se på fjärrsynet på Toy Story.
1: Nej.
2: Filmen kom i 95.
1: Ja. Jag har aldrig sett den hela filmen.
2: Nej, gett.
1: Nej.
2: Men det är inte det som är spörsmålet. Spörsmålet är, vad heter cowboyen i Toy Story?
1: Vad heter cowboyen i filmen Toy Story?
2: Ja.
1: Är det en animationsfilm eller?
2: Ja.
1: Det är en animationsfilm, ja.
2: Ja, det är inte något sånt där.
1: Det är inte något töv.
2: Luke Skywalker.
1: Då ska vi rätt och slett få kryssa ut han Kurt Foss har redan bö, så vi har på besök och så ska vi över på nummer i...
2: Down Under.
1: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger nog på tråden?
1: Jag pratar med dig förr.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börde jag?
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, nu har du väl här kanske som
0: jag. Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Börja.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du om han spratt?
1: Ja, han har varit uppe någon tur, men jag såg en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Det var bara små mot.
0: Ja, så färgat med land.
1: Och så är det en del sismäckas uppe nu, en par dagar sett ut av helvete.
0: Ja, väl.
1: Ja,
0: väl.
1: Nei, jeg har båten hans livet på landet, og så dårlig tjerne kom utover.
0: Ja.
1: Det er noen vekker siden, og jeg kjører den bare på landet.
0: Ja, vel.
1: For å spare, han skulle ikke bryte å ligge i brygget.
0: Ja, og bryte og sunn.
1: Ja, bryte og ikke sunn brygget, men det er noe litt tøft. Så det var noe kuling, og bortimot kuling i hvert fall. Det var jo flere dager.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg vet det, ute i øynene her, det er folk som skulle ut og trene.
0: Ja.
1: Det var kanselert.
0: Ja, jeg hørte dem sa det.
1: Ja, fordi at det var for dårlig vær.
0: Ja.
1: Det er to-tre dager, altså.
0: Ja, det stemmer det, for jeg har også gitt inn fra Sanna da.
1: Ja, jeg har gått på skudet ditt, men han ble... Det har vært kanslert.
0: Ja, det er jo trist. Det er jo trist når det er festival og alt mulig. Du bør...
1: Jeg tror de var utover. Jeg så på Facebook i dag at de var utover med Hurtigbåt i dag.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, jeg så i hvert fall bilder ut av folk på festivalen nede på Facebook.
1: Ja, jeg har sett det på Facebook litt i dag.
0: Du hørte hva Paul spør om...
1: Nei, ja, lite grann, men det ble litt sånn dumt der, for jeg ringte litt tidlig.
0: Ja.
1: For banja kom jo nå, tok.
0: Ja, det er håpløst. Så du er siste innringer i dag.
1: Du har hørt mange kunder, vet du, det er håpløst i helvete.
0: Ja, det er helt sikkert. Pølke, hva du spør om?
2: Nei, jeg spør om, jeg hadde egentlig tenkt å forlenge spørsmålet ditt.
0: Ja, vel?
2: Jeg spør om hva det slags grunnstoff som er lettest i det periodiske systemet, og så hadde jeg tenkt å be innringeren om å innta det før han ringt.
0: Ja, det er ikke enkelt.
2: Nei, det er ikke enkelt.
0: Nei.
2: Men det er veldig lett, det er det letteste grunnstoffet.
0: Ja.
2: Og det brukes noe til en spesiell ting det er vanligvis, men kan også inhaleres.
0: Å fy da. Ja, Børre.
1: Jeg kommer med å bare ut igjen, så jeg bruker jeg.
0: Nei, det er ingen så dum ser ut. Det er ingen så dum ser ut.
1: Ja.
0: Det er bare å svare noe.
1: Ja, etter han, ja. Det er noen... Nei, det er jo håpløst. Det er
2: jo en gass, da.
0: En type gass.
1: Det er gass. Ja. Det er hydrogen, eller?
2: Nei, det er noe lettere.
1: Ja.
0: Men det har en forbokstav, Paul.
2: Ja, du kan begynne med forbokstaven. Det er greit.
0: Ja. Og Paul, den er...
2: Ja, i forbokstaven i hydrogen, det vet han nå.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Jeg sa jo hydrogen.
2: Ja, men det er ikke hydrogen.
0: Nei.
2: Det var bare, det var bare forbokstaven vi var enige med deg i.
0: Ja.
1: Ja. Så må du jo ha bare luft, altså.
2: Ja.
1: L. L. Du sier H.
0: Är den för kortaste, Paul?
2: Ja, så det finns väldigt lite här nere i atmosfären, för det är en tendens att försvinna ut av atmosfären.
1: Jag skulle gärna vissa, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonga.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Det är ju hydrogen, men det vet du nog, unga brukar få sån där säng upp. Har du märkt fan det där?
2: De brukar det i luftskip.
1: Ja.
0: Luftskip?
1: Hydrogen, men det är ju lukar nästan det samma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där, så får du en sån Donald-stämme.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi vet
2: ju. Nå ska inte vi plaga om det. Kan vi ska säga Tord?
0: Toto.
2: Har han snackat om någon fotbollskamp?
0: Nej, han började inte tippa på eller önska tipping på kampen idag. Norge-England. Norge-England, kan du tro?
1: Nej, alltså, de har ju pratat mycket om att Norge blir att vinna, men jag tror fan mig att England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, man.
2: Där har vi ett problem.
1: Ja, jag är på töv.
2: För det är nött till att bli straffespark.
0: För att då blir det straffespark. Två är strömgångar och så straffespark.
1: England är ju god, så de får det till.
0: Ja. Så då satt du
1: ikk... Och Norge har varit så hög på pärra att jag tror fan med att England kan...
0: Ta hela...
1: Kan ett vinn eller bli oavgjort.
2: Ja.
0: Ja, då satt du England.
2: Och då var det alltså...
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Det är Norge, ja.
0: Ja.
2: Game och hela grejen.
1: Ja, det är bara dumt. Dumt svar.
0: Men kom dock fram till det här gassen.
2: Gassen vet du bara, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Vart du enig till slut då, där.
1: Ja.
0: Ska du sända hälsningar bara?
1: Jag har sått en Asbjørn nämner nu i Trondheim och så vidt jag vet och ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Och tack.
0: Tack ska du ha.
1: Och god sändning. Alltid hört på dock.
0: Flott. Det är bra. Vi snackas. Ha en riktigt god helg.
1: God sändning vidare.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, sändningen är snart slut.
0: Ja. Vi ska bara summa upp.
1: Vi hälsas.
0: Vi hälsas. Ha det bara.
1: Ja, ha det.
0: Det var nu det. Det var då han började den tionde... Och sista. Ska han Tore Erik träcka här? Vem som är dragen var med både en och det andra?
2: Ja, det var det andra jag var mest intresserad i. Jag blir väl det ena.
0: Premien idag är lagad utav han Eilif Lillemo och han Gulle. Och då får inte du så.
3: Jag vill så.
2: Han vil bare kjenne.
0: Han vil bare kjenne. Startnummer.
3: Vart han børre,
0: ja. Startnummer 10. Ja, vest var det det. Ja. Og da stekker han børre av med rett og slett en, jeg vil jo kalle det en grøtsleiv, Paul.
2: Ja, jeg er enig.
0: Ja. Og veldig fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utrolig fint.
0: Så. Ja.
2: Både hytta og hjemme.
0: Ja. Gratulerer bare, vi skal nå vel ordne det her, så vi får noe avlevert før eller senere. I neste uke, så det sending på tirsdag, så det rett og slett framfra glemselen igjen. Og det da den 14. og den 17. neste fredag, så det Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valla som har sendingen. Og jeg nevner at den 24. så det vi som har sending igjen, og da går det på jubileumet, 30-årsjubileum for Hemnesias. og årets festival. Då är du välkommen så långt att jag kan inte se att vi har glömt någonting som helst.
2: Nej, det är ingen av oss i stan inte huskar det.
0: Nej, jag tar det där med mig hem. Och så säger vi tack till Antor Erik som har hållit ryddig styr på där. Som skulle ut och så skulle in och så vidare.
2: Ja, och inte minst oss.
0: Ja, och inte minst oss då som var orolig både i, på den ena och den andra måten.
2: Både här och där, ja.
0: Yep. Och då önskar vi gott folk som har varit och hört på eller varit med oss för att säga det sån en riktigt god helg och en god sommar när han nu äntligen kom
2: och en urolig morgonkväll
0: så ska vi rätt och slett tänka oss på idag I kväll så blir det nog stor halloj men vi ska avsluta med en sång om gammal tida och det är Morsebandet Mix som spel. Tusen tack för oss Paul.
2: Tack för oss. På igen.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mhm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble etter greiene med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
0: Ja vel. Hva han heter?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och var kontorssöster hos han. Du ska få samma timmes betalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn kvann med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alldeles skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Leskardal, så.
0: Mm.
1: Och Bjärka.
0: Och Bjärka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation, någon barnekontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte
0: det. Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, alltså barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forlært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men så ble det jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med, ja,
1: sånt. Ja. Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det var...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Ja. Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, vi hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det noen 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til legeundersøkelser til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel. Så.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og dattig å brøte lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Evnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, og vefte han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Gullblocka, så det kallar jag på ja. Folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna, tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell från du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vem hon lörde. Maria är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mått, och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: där lukter hönsa. Så kan taltockan se ut.
1: Kan vi inte säga mer om den saken?
0: Nej.
1: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
0: Ja, det var för sommarfast uka, men intäkta av det här stöcket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter och... Och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset. Och alla oss är nog glada i att vi har musik, i alla fall 17 maj.
1: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen? Eller?
0: Ja, kan jag vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpset. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
1: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
0: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
1: Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för. Förestillingen och så är det väl en liten pause och
0: ja, in i det. Så. Vi har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause. Så han får möjlighet att sträck på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
1: Jag tar hela förestillingen lång tid.
0: Nej, vet inte, timmar eller annat. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att de hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röd här då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
1: Jag vet inte, jag är ju som Lady på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag uansett, mottas med tack.
0: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
1: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kväll.
0: Ja, inte minst det.
1: Då är stämningen på topp.
0: Ja.
1: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet...
0: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
1: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
0: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
1: Klart.
0: Som kan få komma in.
1: Tack för att du kom och orienterade oss.
0: Sure, tack.

0: Alltså, det blir en jobb i ditt där i bastu.
1: Ja, det var gill. Gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för, hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
1: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
0: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spör efter och få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna ha sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
1: Är det här den ena av hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
1: Kan du kröp kort om framtidsplaner?
0: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkjön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en mulig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
1: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bärre för korgen än är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
0: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våres. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Ja, 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktades igen.
1: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
1: Och då blir det kanske lite festivt oss?
0: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
1: Ja, Radio Korgen är alltid till stede.
0: Ja, dere är hjärtligt välkommen till jubileet. Kanske vi samlas här på i Nordkjønstua.

Ja da, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Vi sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorljuden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet, så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldran og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panne, og mange med gult refleksstrekk over ranslen. Smilen er der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner, men smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr osynlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekammeratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtalen om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskin til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtale om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: väninna si är glemes och påträffa Anne-Maria igen. Det är många äldre folk så ännu minnes det här kärregna människa och allsammen så har de bara goda ord att säga om honom.
1: Dere har nå hørt på Dykk i arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordsjøen stua ved Aven. Andre innslag om til topps i Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Maria som reiste til Stockholm. Dette vil gå i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.